0: Mày đủ ấy chưa? Bia, mà nó vào đây. Nhờ cá nhân sai. Nó có lắm khi đâu có được vậy. Nó mà cú được vậy, ta vào đi đâu. Ê, đi đi đi, cú ta vào đi. Cái tiêu, có sắp biểu là ủng, không có mẹ đủ ấy, ta sắp biểu là ủng. Sắp chế ngạc, có lắm được cú được vậy. Sắp bà lắm chế với ô cú. Vậy cú mà cú được vậy, bỏ lên chí chua vậy.
1: Tadi masih saya cakap tu ni, saya cakap tadi Rusia, bos saya le tuan malu maya sahulu.
0: Oi sahulu.
1: Boleh ofu sahulu le se melayu.
0: Oh, boleh
1: ofu dia le tetan noya le sahulu sini ada ofu sahulu le tetan no maya ya Rusia. Ba ha ye hui lelo ba le lu lu sia ho tala le
0: Hallelujah Ya nana kambau mai dai pokor kas paro la bulai pokor boli ko anga he tau ku sai
2: okay. What's the genius in your thing?
1: Tana mai
2: apa fong of Alleluia pesi A faye le pa u le fatu seke le le le ma pala. E tu mawe le me tasi a pala e fua mai e tiri. E mawai.
1: Pabo me jato no u siri mai a mrafono.
2: A faye le pa u le fatu seke le le le ma pala ai. E tu mau le me tasi a pala e fua mai e tiri.
1: A faya le pa ur fatu ile ele ele mapala e tu maulava ole mea etasi
2: ai a pala e fuo mai etele
1: ole ale ale fisi ole atu seba hoi a
0: ai ale kuse mau ai Pia kusir malafel ngadi.
1: Tu si malafel ngadi ya, malafono.
2: Ya, esa ofia, oai.
0: Matanya bareku.
2: Hehehe.